0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 20. maja 1597. godine u Veneciji je štampan prvi srpski bukvar. Prvo izdanje bukvara imalo je dva, a drugo četiri lista. O autoru bukvara, Inoku Savi, zna se samo da je bio poreklom iz Paštrovića i jeromonah manastira Dečani. Više od dva veka kasnije, 1827. godine, prvi bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić, ne znajući za bukvar Inoka Save, koji je otkriven tek 1893. godine.
7: Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome, a ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
8: Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
9: Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mnogo koješta. Ali što mnogi uči po dvije i po tri godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzislovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji, imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake, velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
6: Na današnji dan 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba. Njegova dela čine celinu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su Čičagorio, Sjaj i beda kurtizana, Evgenija Grande i Izgubljene iluzije.
10: Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živeti od svojeg pera, to je monstruozni podvig ludosti.
6: 20. maja obeležava se Svetski dan metrologije. Ustanovljen je 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere.
11: Uzmite stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku utvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
6: Na današnji dan 1896. godine preminula je Klara Šuman, nemačka pijanistkinja i kompozitor. 1840. se udala za kompozitora Roberta Šumana i od tada je manje nastupala. Posle njegove smrti ponovo je održavala koncerte po nemačkoj i engleskoj. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

8:50, prema najnovim podacima Hidrometeorološkog zavoda, u Beogradu i Novom Sadu je 13 stepeni, a u Nišu i Kragujevcu 12 stepeni. Rešavamo svakodnevne jezičke nedoumice kroz kratke i duhovite priče, srpski na srpskom.

0: 11 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu s predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom o važnim temama za građane Srbije i Republike Srpske. Posebna pažnja obraća se na izgradnju memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca. Najavio je da će narednih dana biti donete važne odluke o tom pitanju. Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Srbije boravit će u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Portparol kineskog ministarstva Guo Jiakun ističe da će predstojeća poseta predsjednika Srbije biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je povodom hapšenja petoro Srba u Gračanici, direktora srpskih zdravstvenih i prosvetnih ustanova, da država Srbije pažljivo prati situaciju i da oni koji krše ljudska prava na Kosovo i Metohiji mogu da očekuju reakciju tužilaštava, sudova i policijskih organa Srbije. Đurić je rekao da vlast Albina Kurtija pritvaranjem Srba zaposlenih u srpskim institucijama vrši pritisak pred nove vanredne izbore za Skupštinu privremenih institucija u Prištini, zakazane za 7. jun. Umeđu vremenu za petoro Srba koji su juče uhapšeni u Gračanici određena je mera policijskog zadržavanja do 48 sati. Zbog njihovog hapšenja radnici Doma zdravlja Gračanica i pripadajućih ambulanti održali su jutros protest. Narodni poslanici nastavili su raspravu po amandmanima na izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo zvaničnu posetu Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin je poručio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Na autoputu Subotica-Novi Sad jutros se prevrnuo šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Vozač kamiona zadobio je više povreda. U svesnom stanju transportovan je u bolnicu u Vrbasu. Istraga o uzrocima saobraćajnog udesa je u toku. Čudesni pojas Presvete Bogorodice je jedna od najvećih svetinja pravoslavlja, svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi, kako je planirano, bit će oko 17 časova. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati i 30 minuta u posljednjem kolu top 8 faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira za završni turnir. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije. Temperatura do 25 stepeni. U Beogradu je 19 stepeni, vlažnost vazduha 56%, vazdušni pritisak 1004 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.

Čuli smo Nataša Oćimović koja je juče posetila sajam tehnologija i od tehnike i tehničkih dostignuća, a u nastavku ritma dana sledi naša stalna rubrika koja tumači jezičke nedoumice, to je srpski na srpskom. Nakon toga slede popodnevne vesti i vodostanje. Mi emisiju nastavljamo oko 12.15.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića u Beogradu je obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji. Namenjen je stipendijama za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji osnivač Republika Srbija za kandidate iz država članica i posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Obeležavanju je prisustvovalo i oko 500 studenata iz afričkih i azijskih zemalja. Veze između Srbije i Afrike i Srbije i Azije su drevne i istorijski duboke i zasnovane na zajedničkim vrednostima, poručuje predsjednik Vučić. On je ocenio da studenti iz tih zemalja nisu samo most prijateljstva, već i doprinos ubrzanom razvoju Srbije. Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj posjeti Kini od 24. do 28. maja. Portparol kineskog ministarstva Guo Jiakun ističe da će to biti prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenja obostrano korisne saradnje. Predsjednik Vučić je na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mingom ocenio da će njegova predstojeća poseta biti najznačajnija u političkoj karijeri. Istakao je da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi'em, kome je zahvala na ogromnoj časti i privilegiji da bude njegov gost. Posle jučerašnjeg hapšenja sedmoro srpskih direktora zdravstvenih i prosvetnih ustanova na centralnom Kosmetu, radnici Doma zdravlja u Gračanici okupili su se jutros ispred te zdravstvene ustanove kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja. Privedenima je umeđu vremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Na set izbornih zakona podneto je oko 160 amandmana. Tokom posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Pekingu, Rusija i Kina objavile su zajedničko saopštenje u kome se kaže da se dve zemlje zalažu za rešavanje ukrajinskog sukoba i krize na Bliskom istoku putem dijaloga i pregovora. Uverene su u potrebu potpunog rešavanja osnovnih uzroka ukrajinske krize na osnovu poštovanja principa povelje Ujedinjenih nacija. Slažu se da američki i izraelski napadi na Iran krše međunarodno pravo i osnovne norme međunarodnih odnosa i ozbiljno potkopavaju stabilnost na Bliskom istoku. Ruske oružane snage su tokom vojnih vežbi testirale uvođenje jedinica u najviši stepen pripravnosti za upotrebu nuklearnog oružja, između ostalog i za lansiranje raketa Iskanderem, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U manevrima učestvuje više od 64.000 vojnika i više od 7.800 jedinica naoružanja, vojne i specijalne tehnike. Trodnevna vežba ruskih nuklearnih snaga završava se sutra. Čudesni pojas Presvete Bogorodice svečano je ispraćen iz luke Svetogorskog manastira Vatopeda za Solun, odakle će u pratnji igumana Jefrema i njegove bratije u popodnevnim satima stići na beogradski aerodrom Nikola Tesla, gde će biti dočekan uz najviše crkvene i državne počasti. Svečani doček svetinje u Vaznesenskoj crkvi, kako je planirano, biće oko 17 časova. Vaterpolisti Novog Beograda igraju večeras protiv italijanske Breše od 20 sati 30 minuta u posljednjem kolu top 8. Faze Lige šampiona. Naš klub je izgubio šansu da se plasira na završni turnir. U finalu Lige Evrope večeras u Istanbulu igraju Freiburg i Aston Villa. Utakmica nosi epitet istorijski iz mnogo razloga, pre svega za nemački klub koji nema ni jedan pehar u istoriji dugoj 121 godinu, a Englezi čekaju drugi evropski pehar već 44 godine. Početak je u 21 sat. I vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 25 stepeni. U Beogradu trenutno 23 stepena, vlažnost vazduha 38%, pritisak je 1004 milibara, vetar severozapadni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Milan Radosavljević, spiker Vesna Lončarević.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas karavan!

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Zoran Uzelac, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

Čuli ste obraćanja iz Vaznesenske crkve gde je stigao časni pojas Presvete Bogorodice. Sutra će, kao deo Spasovdanske litije, pojas biti prenet u hram Svetog Save.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarde.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

0: spremnu nastavu srpskog jezika, smeštaj i ishranu, kao i mesečnu novčanu stipendiju i zdravstveno osiguranje, rekao je predsednik Aleksandar Vučić.
1: Vi ste za nas ne samo most prijateljstva između nas i afričkih naroda i afričkih zemalja. Vi ste neko ko doprinosi ubrzanom razvoju Srbije, vi ste neko ko znanjem jezika, ko svojim obrazovanjem može da predstavlja blago svom narodu, svojoj zemlji, ali će tu uvijek biti i posebno blago naše Srbije.
0: Studenti iz afričkih i azijskih zemalja imali su priliku da postave pitanja predsedniku. Nekoliko njih zanimalo je postoji li mogućnost da nakon studiranja ostanu da rade u Srbiji. Vučić je rekao da će im država to omogućiti.
1: Daću sve od sebe da onima koji su studirali više godina, posebno za one koji su uspešno studirali, da omogućimo ne samo boravak, već i prebivalište ovde u Srbiji i državljanstvo i da možete da živite ovde. Zaista ću dati sve od sebe i da to bude vaš slobodan izbor. Mi nemamo ništa protiv da se vi vratite u svoje zemlje, ali i Srbija je vaša zemlja, u njoj ste proveli od kada ste punoletni značajno vreme i to je vaš izbor. Vi ste i naš resurs, vi ste naše bogatstvo. Mi želimo da iskoristimo vaše znanje.
0: Predsednik je pozvao studente da se prijave za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Expo i na taj način usavrše svoje učenje jezika, steknu nova znanja i iskustva.
2: Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike, o lokalnim izborima i o izmenama i dopunama zakona o Ustavnom sudu. Tokom glasanja poslanici opozicije nisu bili prisutni u skupštinskoj sali. Današnjim glasanjem završena je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja. U Beogradu je počeo 19. međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Festival je otvorio film Filipa Grujića i Alekse Borkovića Jugo ide u Ameriku. Publiku do 26. maja očekuje raznovrstan program koji donosi uzbudljiv presek najaktuelnijih tokova savremene dokumentaristike uz fokus na autore i autorke iz Srbije i regiona, ali i na pažljivo odabrane međunarodne festivalske hitove i nagrađene dokumentarce uz značajan broj svetskih i evropskih premijera. U dnevniku i u sportu večeras pratimo fudbal i vaterpolo. U studiju je Snežana Pantović. Snežo, izvoli.
3: Fudbalerke Crvene zvezde osvojile su Kup Srbije pošto su u finalu pobedile Spartak iz Subotice sa 2:0 u Staroj Pazovi. Freiburg i Aston Villa igraju finalnu utakmicu Lige Evrope na stadionu Bešiktaš Park u Istanbulu. Trenutno se igra 59. minut, 3:0 je u ovom trenutku za Arsenal. Arsenal je upravo postigao taj svoj treći pogodak. Ulog za oba tima je veliki. Pored velikog evropskog trofeja, pobednik će dobiti i mesto u Ligi šampiona sledeće sezone. To bi za tim iz malog nemačkog grada koji okružuje legend na tajanstvena crna šuma Schwarzwald bio spektakularan uspeh, ali evo Arsenal vodi sa 3:0. Evropska fudbalska unija UEFA saopštila je da se od jeseni 2028. godine menja sistem kvalifikacija za velika takmičenja i Ligu nacija. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin rekao je da će novi formati poboljšati konkurentsku ravnotežu, ponuditi privlačnije i dinamičnije takmičenje navijačima. U Ligi nacije će od sezone 28-29 igrati tri lige sa po 18 reprezentacija, koje će u grupi imati 6 utakmica sa 5 različitih protivnika. Evropske kvalifikacije za svetsko prvenstvo imaće Ligu 1 od 36 i Ligu 2 od 18 timova. Vaterpolisti Novog Beograda poraženi su u drugoj fazi Lige šampiona od Breše kod kuće sa 18-17. A najbolji srpski tenisar Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Dobrodošao moj prijatelju, saigraču i sada treneru, napisao je Novak na Instagramu.
2: Hvala Snežana. Evo i trenutnih temperatura u Srbiji. Na Kopaoniku je 6 stepeni, u Somboru, Nišu i Beogradu 18, Novom Sadu i Kragujevcu 17 stepeni. Sutra u većini mesta sunčano, ponegde umerena oblačnost, jutarnja temperatura od 7 do 13, dnevna od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste Dnevnik, Radio Beograda 1. Tonska realizacija Petar Sekulić, spiker Biljana Jovanović, producent Branislav Jerković, urednik dnevnika Irena Jelovac. Hvala vam na pažnji, prijatno večer uz naš program.
4: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
5: Minisi punët e jashtme i Serbisë Marko Gjurić tha se shumë e rëndësishme që Kosova nuk e bë anëtare Këshillit të Evropës në takimin e fundit të Komitetit të Ministrave në Moldavi, sepse kjo dërgoi një mesazh se qeveria që ushtron dhunë kundër serbëve nuk do të pranohet në atë organizatë. Me një qëndrim të vendosur për paprekshmërinë e integritetit territorial të Kosovës, ne besojmë se parakusht për një gjë të tillë nuk janë përmbushur veçanërisht ato që lidhen me reformimin e asociacionit të komunave serbe dhe përfshirjen e serbe në institucionet në nivele të ndryshme. Jo vetëm që nuk janë përmbushur, por qeveria Albin Kurtit po shkon në drejtim të kundërt, kështu që dje serbët në Kosovë dhe Metohij u ndaluan vetëm për shkak të pamundësisë politike, për shkak të presioneve përpara zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare theksoi Gjurić. Antari i kryesisë së listës serbe Ikor Simić tha se partia paraqiti një ankesë në gjykatën supreme të Kosovës pasi paneli zgjedhor për ankesa dhe para shtresa hodhi poshtë ankesën e saj për certifikimin e kandidatëve nga lista e Nenad Rašić, të cilët nuk janë antar të komunitetit serb, por vendet e rezervuara për serbet. Simić tha se paneli deklaroi se partia nuk afroi prova bindëse se Alil Gjerlek dhe Lazar Radulović janë të komësive të tjera jo serbe. Simić ftoi Radulovićin dhe Gjerlekin të deklarohen nëse ajo që pretendon paneli zgjedhor është e vërtetë. Para shkollës fillore Braça Aksić në Lipjan sot u mbajt një tubim mbështets për serbe të arrestuar dje në Graçanisë, midis të cilve është edhe drejtoresha asaj shkolle Milica Dimić. Protesta organizuar nga punonësit e shkollës, punonësit e institucioneve parashkollore në Lipjan, punonësit e shëndetësisë dhe qytetarët. Një tubim mbështets u mbajt edhe para qendrës shëndetësore në Graçanicë, ku punonësit ndërprerin punën për një orë dhe u dhanë mbështetjen drejtorëve të arrestuar të institucioneve shëndetësore dhe arsimore, përfshirë drejtoreshën e qendrës shëndetësore Mirjana Dimitrijević. Ministri i Brendshëm i Kosovës Gjela Sveqa tha se 7 persona u arrestuan në Graçanicë me dyshim se po përpiqen në ndikimin e vullnetit të lirë të qytetarëve. Avokati Nebojša Borišić, i cili përfaqëson drejtorin e arrestuar të shkollës elektroteknikës në Shushic, Boban Petrović, konfirmoi për Kosova Online se Petrovićit ju caktua masa ndalimit nga policia deri në 48 orë. Derisa Kosova pret miliona nga Brukseli, marrëdhëniet e pazgjidhura me Serbinë vazhdojnë të pengojnë rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, shkruan gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung duke komentuar vizitën e javës së kaluar të komisionerës së zgjerimit Marta Kos në Prishtinë. Derisa të gjitha vendet e Bashkimit Evropian ta njohin Kosovën antarësimi vendit të shtypërjashtuar, ndërsa 5 vendet që nuk e kanë njohur këtë treguan se njohja Kosovës varet nga marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë, shkruan gazeta gjermane. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka treguar vazhdimisht se nuk do të jetë gati për njohjen zyrtare të Kosovës, Kurti ndoshta nuk do të jap dritën jeshile për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Brukseli nga ana tjetër nuk ka një qëndrim të qartë për të gjitha këto çështje, thuhet në tekstin e Süddeutsche Zeitung. Politologu Ognjen Gogić tha për Kosova Online se fakti që lidhja demokratike e Kosovës e paraqiti Vjosa Osmanin si kandidate presidenciale është pjesë e fushatës parazgjedhore dhe nëse partitë e tjera do të paraqesin kandidatët e tyre presidencial para 7 qershorit, kjo nuk do të thotë dhe nuk do të jep garanci se nuk do të kishte bllokadë gjatë zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Analisti politik Shkelzen Maliqi beson se pas zgjedhjeve të 7 qershorit Kosova do të ketë përsëri një krizë politike, sepse asnjë parti nuk mund të fitojë 80 vende në kuvendin e Kosovës për të zgjedhur presidentin e ri, ndërsa deri më tani është treguar se një marrëveshje për këtë çështje nuk është e mundur. Artan Behrami, kandidat për deputet nga Partia Demokratike Kosovës, tha se Levizja Vetëvendosje nuk është distancuar kur nga metodat dhe qëllimet me të cilat erdhi në pushtet. Ata nuk janë distancuar kur nga dhuna politike, nga gazi lotësjes dhe përpjekjet për vrasje për arsyet e rreme, tha Behrami. Si pas ti, shumë nga çështet për të cilat Vetëvendosje protestoj për vite me radhë janë ende të rëndësishme edhe sot, pavarësisht faktit se partia është në pushtet. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellët, por pas dite pjesërisht me vranësira dhe me shira lokale me bubullima në disa vende do të fryerë lehtë veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillen nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.
4: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.